Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: Un miracol pe zi.
1: O răsplată te așteaptă. Biblia spune că Dumnezeu îi răsplătește pe cei care îl caută, Evrei 11:6. Iată câteva versiuni diferite ale aceluiași pasaj din Scriptură. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Varianta Dumitru Cornilescu. Și fără credință nu este cu putință a-i plăcea, pentru că cei ce se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că este răsplătitorul celor ce-L caută. Și fără credință nu este cu putință a-i plăcea, pentru că cel ce se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că este răsplătitorul celui ce-L caută. Varianta Dumitru Cornilescu actualizată. De fapt, dacă nu avem credință, este imposibil să îi placă lui Dumnezeu de noi. Și cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El există și că îl recompensează pe cei care îl caută. Varianta Biblia, versiunea actualizată. Și fără credință este imposibil să fim plăcuți, pentru că oricine se apropie de El trebuie să creadă că El este și că îl răsplătește pe cei ce îl caută. Noua traducere românească. În acest verset Dumnezeu îți cere două lucruri, să crezi că El există și să-L cauți. Cum să-L cauți? Când vrei să cunoști pe cineva, te duci în locurile pe care le frecventează persoana respectivă. Stai de vorbă cu oamenii care îl cunosc, îi citești postările, îl abordezi pur și simplu. Dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, du-te la biserică, stai de vorbă cu oamenii care trăiesc aproape de El, citește Biblia, vorbește cu El și roagă-L să te ajute să înțelegi mai multe despre El. El promite să îi răsplătească pe cei care îl caută cu consecvență. Ce s-ar întâmpla dacă l-ai căuta și mai mult? Mulțumesc că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată, pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini, și strigau cu glas tare și ziceau: Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Versetul zilei de astăzi a fost din Apocalipsa 7.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

cele acolo, ele stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

A studia ceea ce Dumnezeu a creat este o rugăciune. A căuta să modifici sau să distrugi ceea ce El a creat este cel mai mare păcat, avându-și originea în neascultare, spunea George Manu. Prea grăbiți pentru a ne mai minuna, ne trăim viața în contracronometru. Prindem din zbor ce mai apucăm, dar în cea mai mare parte ne lăsăm prinși în malaxorul realității, încercând să-i facem față prin metode pe care le inventăm în fiecare zi. Cum ar arăta existența noastră dacă am trăi-o sub semnul mirării? Dacă am învăța că întreaga natură este opera lui Dumnezeu, care ni-l descrie într-un fel? Dacă am înțelege că suntem creați cu un simț estetic extraordinar, iar atunci când protejăm frumosul, nu facem decât să reacționăm în mod natural? Tot ceea ce El a creat este bun și pentru că este bun, noi trebuie să avem grijă. Reverența noastră nu trebuie să se manifeste doar față de El, de Dumnezeu ca persoană, ci și față de lucrarea sa vizibilă. Suntem cu toții oaspeți pe un pământ care ne-a fost dat în arendă, să ne comportăm ca atare. Să punem mai degrabă în valoare acele lucruri care le evidențiază pe Dumnezeu și să trăim cu o atitudine de închinare fiecare moment al vieții noastre.

Sunt pastorul Ghiță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată, pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini, și strigau cu glas tare și ziceau: Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Versetul zilei de astăzi a fost din Apocalipsa 7.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

0: ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.
1: Puterea rugăciunii nu stă în cuvinte, ci în legătura inimii cu cerul.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 8. Nu strigă înțelepciunea și nu-și înalță priceperea glasul. Ea se așează sus pe înălțimi, afară pe drum la răspântii, și strigă lângă porți, la intrarea cetății, la intrarea porților. Oamenilor, către voi strig și spre fiii oamenilor se îndreaptă glasul meu. Învățați-vă minte, proștilor, și înțelepțiți-vă nebunilor. Ascultați! Căci am lucruri mari de spus, și buzele mi se deschid ca să învețe pe alții ce este drept. Căci gura mea vestește adevărul, și buzele mele urăsc minciuna. Toate cuvintele gurii mele sunt drepte, n-au nimic neadevărat, nici sucit în ele. Toate sunt lămurite pentru cel priceput și drepte pentru cei ce au găsit știința. Primiți mai degrabă învățăturile mele decât argintul și mai degrabă știința decât aurul scump. Căci înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele și niciun lucru de preț nu se poate asemui cu ea. Eu, înțelepciunea, am ca locuință mintea și pot născoși cele mai chibzuite planuri. Frica de Domnul este urârea răului, trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă, iată ce urăsc eu. De la mine vine sfatul și izbânda. Eu sunt priceperea, a mea este puterea. Prin mine împărățesc împărații și dau voievozii porunci drepte. Prin mine cărmuiesc dregătorii și mai mari, toți judecătorii pământului. Eu iubesc pe cei ce mă iubesc și cei ce mă caută cu tot din adinsul mă găsesc. Cu mine este bogăția și slava, avuțiile trainice și dreptate. Rodul meu este mai bun decât aurul cel mai curat și venitul meu întrece argintul cel mai ales. Eu umblu pe calea nevinovăției, pe mijlocul cărărilor neprihăniri, ca să dau o adevărată moștenire celor ce mă iubesc și să le umplu vistierile. Domnul m-a făcut cea dintâi dintre lucrările Lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale Lui. Eu am fost așezată din veșnicie, înainte de orice început, înainte de a fi pământul. Am fost născută când încă nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu ape. Am fost născută înainte de întărirea munților, înainte de a fi dealurile, când nu era încă nici pământul, nici câmpiile, nici cea din tâi fărâmă din pulberea lumii. Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de față. Când a tras o zare pe fața adâncului, când a pironit norii sus și când au țâșnit cu putere izvoarele adâncului, când a pus un hotar mării ca apele să nu treacă peste porunca lui, când a pus temeliile pământului, eu eram meșterul lui, la lucru lângă el. Și în toate zilele eram desfătarea lui, jucând neîncetat înaintea lui, jucând pe rotocolul pământului său și găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor. Și acum, fiilor, ascultați-mă, căci ferice de cei ce păzesc căile mele. Ascultați învățătura ca să vă faceți înțelepți și nu le pădați sfatul meu. Ferice de omul care mă ascultă, care veghează zilnic la porțile mele și păzește pragul ușii mele. Căci cel ce mă găsește, găsește viața și capătă bunăvoința Domnului. Dar cel ce păcătuiește împotriva mea, își vatămă sufletul său. Toți cei ce mă urăsc pe mine, iubesc moartea.

După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată, pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini, și strigau cu glas tare și ziceau: Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Versetul zilei de astăzi a fost din Apocalipsa 7.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți Radio Levi. Trezește sufletul.

Rămâi cu noi și în ora următoare.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Încearcă să vezi ce face Dumnezeu în viața ta. Îngerul Domnului s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Exodul capitolul 3, versetul 2. Moise a trăit la marginea deșertului timp de 40 de ani. Asta înseamnă peste 21 de milioane de minute. Ceea ce a definit viața a fost monotonia, până când a avut o epifanie. Într-o zi, care începuse la fel ca celelalte 4600 de zile de până atunci, Moise a văzut cu coada ochiului un rug aprins. Apoi a auzit un glas din rug, care îl striga pe nume. Uneori Dumnezeu te va lua prin surprindere. Un rug aprins care nu se mistuie este la fel de irațional ca o măgăriță care vorbește. Dar Dumnezeu a făcut aceste lucruri posibile, nu-i așa? Unul dintre pericolele umblării cu Dumnezeu vreme îndelungată este să crezi că l-ai înțeles. Încercăm să-l introducem într-o cutie, dar nici o cutie nu e suficient de mare ca să-l cuprindă pe el. El spune, gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Am citat din Isaia 55, versetele 8 și 9. În loc să plutești prin viață fără niciun scop și să lași zilele să treacă, mai bine trezește-te în fiecare dimineață și roagă-te, Tată, îți mulțumesc pentru această nouă zi, te rog să-mi dăruiești o înțelegere nouă a cuvântului tău ca să descoper aspecte noi ale caracterului tău și astfel să pot face voia ta și să te slăvesc. Fii treaz și informat. Nu pierde ceea ce ți-a pregătit Dumnezeu. Fă ce a făcut și Moise, care și-a zis, am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Scrie în Exodul capitolul 3, versetul 3. Astăzi, încearcă și tu să vezi ce face Dumnezeu în viața ta. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SE.

Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 1.

0: Ca Iisus, ce harmoreț. O să trăiesc frumos, răscumpărând orice moment. O să-i dau lui glorie, să-i mulțumesc.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 3. Cei trei tovarăși ai lui Daniel în cuptor. Împăratul Nebucadnețar a făcut un chip de aur înalt de 60 de coți și lat de 6 coți. L-a ridicat în Valea Dura, în ținutul Babilonului. Împăratul Nebucadnețar a poruncit să cheme pe dregători, pe îngrijitori și pe cârmuitori, pe judecătorii cei mari, pe vistiernici, pe legiuitori, pe judecători și pe toate căpeteniile ținuturilor, ca să vină la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. Atunci dregătorii, îngrijitorii și cârmuitorii, judecătorii cei mari, vistiernicii, legiuitorii, judecătorii și toate căpeteniile ținuturilor s-au strâns la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. S-au așezat înaintea chipului pe care îl înălțase Nebucadnețar. Iar un crainic a strigat cu glas tare:
2: Iată ce vi se poruncește, popoare, neamuri, oameni de toate limbile! În clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente de muzică, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului de aur pe care l-a înălțat împăratul Nebucadnețar. Oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat chiar în clipa aceea, în mijlocul unui cuptor aprins.
1: De aceea, în clipa când au auzit toate popoarele sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii și a tot felul de instrumente de muzică, toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat chipului de aur pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. Cu prilejul acesta și în aceeași vreme, câțiva haldei s-au apropiat și au pârât pe iudei. Ei au luat cuvântul și au zis împăratului Nebucadnețar:
3: Să trăiești veșnic, împărate! Ai dat o poruncă după care toți cei ce vor auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente de muzică vor trebui să se arunce cu fața la pământ și să se închine chipului de aur. Și după care, oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat în mijlocul unui cuptor aprins.
2: Dar sunt niște iudei cărora le-ai dat în grijă treburile ținutului Babilonului, și anume Șadrac, Meșac și Abednego, oameni care nu țin seama deloc de tine, împărate. Ei nu slujesc dumnezeilor tăi și nu se închină chipului de aur pe care l-ai înălțat tu.
1: Atunci Nebucadnețar, mâniat și plin de urgie, a dat poruncă să aducă pe Șadrac, Meșac și Abednego. Și oamenii aceștia au fost aduși îndată înaintea împăratului. Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis:
3: În adinsoare, Șadrac, Meșac și Abednego, nu slujiți voi dumnezeilor mei și nu vă închinați chipului de aur pe care l-am înălțat! Acum fiți gata și în clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului pe care l-am făcut. Dacă nu vă veți închina lui, veți fi aruncați pe dată în mijlocul unui cuptor aprins. Și care este Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea?
1: Șadrac, Meșac și Abednego au răspuns împăratului Nebucadnețar: Noi n-avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Iată, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. La auzul acestor cuvinte, Nebucadnețar s-a umplut de mânie și și-a schimbat fața, întorcându-și privirile împotriva lui Șadrac, Meșac și Abednego. A luat din nou cuvântul și a poruncit să încălzească de 7 ori mai mult cuptorul de cum se cădea să-l încălzească. Apoi a poruncit unora din cei mai voinici ostași din oștirea lui să lege pe Șadrac, Meșac și Abednego și să-i arunce în cuptorul aprins. Oamenii aceștia au fost legați cu izmenele, cămășile, mantalele și celelalte haine ale lor și aruncați în mijlocul cuptorului aprins. Fiindcă porunca împăratului era aspră și cuptorul era neobișnuit de încălzit, flacăra a ucis pe toți oamenii care aruncaseră în el pe Șadrac, Meșac și Abednego. Dar acești trei oameni, Șadrac, Meșac și Abednego, au căzut legați în mijlocul cuptorului aprins. Atunci împăratul Nebucadnețar s-a înspăimântat și s-a sculat repede. A luat cuvântul și a zis sfetnicilor săi:
3: „N-am aruncat noi în mijlocul focului trei oameni legați?”
1: Ei au răspuns împăratului:
3: „Negreșit, împărate!”
1: El a luat iarăși cuvântul și a zis:
3: „Ei bine, eu văd patru oameni umblând slobozi în mijlocul focului și nevătămați. Și chipul celui de-al patrulea seamănă cu al unui fiu de Dumnezei.”
1: Apoi Nebucadnețar s-a apropiat de gura cuptorului aprins și, luând cuvântul, a zis:
3: „Șadrac, Meșac și Abednego, slujitorii Dumnezeului celui prea înalt, ieșiți afară și veniți încoace.”
1: Și Șadrac, Meșac și Abednego au ieșit din mijlocul focului. Dregătorii, îngrijitorii, cârmuitorii și sfetnicii împăratului s-au strâns și au văzut că focul n-avusese nicio putere asupra trupului acestor oameni, că nici perii capului lor nu se pârliseră, hainele le rămăseseră neschimbate și nici măcar miros de foc nu se prinsese de ei. Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis:
3: „Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el. Au călcat porunca împăratului și și-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească și să se închine altui Dumnezeu decât Dumnezeului lor. Iată acum porunca pe care o dau. Orice om, din orice popor, neam sau limbă ar fi, care va vorbi rău de Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, va fi făcut bucăți și casa lui va fi prefăcută într-un morman de murdării, pentru că nu este niciun alt Dumnezeu care să poată izbăvi ca el.”
1: După aceea, împăratul a înălțat pe Șadrac, Meșac și Abednego la mare cinste în ținutul Babilonului.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul Mesis și asculți Radio Levi. Trezește sufletul.

201 din 2026. Pilda semănătorului sau o scurtă radiografie spirituală. Pasaj biblic Matei 13 cu 1 la 23. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 20 iulie 2026. Pilda semănătorului sau o scurtă radiografie spirituală. Prin pilda semănătorului îmi pot face o radiografie obiectivă a vieții mele spirituale și pot decide să fac schimbările care se impun pentru a-mi trăi viața conform cuvântului lui Dumnezeu. În pilda semănătorului, a se vedea Matei 13 cu 1 la 23, sunt descrise patru tipuri de ascultători ai cuvântului lui Dumnezeu, iar fiecare categorie este simbolizată printr-un pământ sau o parte dintr-un ogor. 1. Pământul care poate să fie bătătorit prin călcarea lui în picioare. Iar această realitate este evidentă, deoarece orice om observă un pământ bătătorit. Putem spune că reprezintă tipul de om care aude cuvântul lui Dumnezeu, dar nu îl acceptă, deoarece el a decis deja să-i dea acces liber celui rău în viața lui interioară. 2. Pământul definit ca fiind locurile stâncoase. Este acea porțiune de pământ dintr-un ogor care, deși conține piatră de desubt, totuși la suprafață se vede numai pământul fertil. În cazul unui astfel de teren, agricultorul și-ar putea da seama de realitate doar dacă ar încerca să îl sape sau să îl are. Locurile stâncoase reprezintă tipul de om care primește cuvântul lui Dumnezeu. Dar problema lui este că el nu vrea să aibă probleme din cauza cuvântului și totuși s-ar bucura dacă ar beneficia de avantajele creștinismului, fără însă a plăti și prețul cerut de Dumnezeu. 3. Pământul cu spini. Este un pământ care în exterior pare a fi curat, dar care în interiorul lui conține rădăcină de spini, care pot fi doar în stare latentă sau sub forma unor semințe, care încă nu au germinat la momentul plantării seminței cuvântului lui Dumnezeu. Și deci este evident că nici nu au răsărit și nici nu se văd încă în afară. Pământul cu spini reprezintă tipul de ascultător al cuvântului lui Dumnezeu care decide să își trăiască viața cum vrea el și să nu se deschidă total numai pentru Dumnezeu. 4. Pământul bun, care va produce o recoltă bogată. Acesta reprezintă tipul de om care este asemenea unui pământ curățat, despre care putem spune că nu are nimic din cele trei caracteristici negative care au fost enunțate anterior, ci un astfel de om ascultă de Dumnezeu și a predat lui Dumnezeu controlul total asupra vieții lui. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a-mi face o radiografie obiectivă a vieții mele spirituale și de a lua deciziile care se impun pentru a-mi trăi viața conform cuvântului Tău. Amin.

Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 1.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

Sunt pastorul Vițe Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu va transforma răul în bine. Cunoști istorisirea biblică despre Iosif? Frații săi l-au numit făuritorul de vise, pentru a-l ridiculiza, evident. Au încercat să-l omoare, l-au vândut ca sclav, ura lor a fost atât de mare. Dar Iosif nu era visător, pur și simplu a văzut de dinainte ce urma să facă Dumnezeu. Frații săi nu l-au crezut, nici nu puteau concepe destinul extraordinar care l-aștepta pe Iosif, viitorul prim-ministru al Egiptului, cea mai mare putere geopolitică a vremii respective. Cu toate acestea, Dumnezeu l-a folosit pe Iosif pentru a-i salva pe ei, întreaga lor familie și țara Egiptului. Numele Iosif este o rugăciune. Înseamnă Domnul să adauge, să crească. Când Dumnezeu ne dă creștere cu un gând, idee, viziune, vis sau provocare, poate fi dificil pentru cei din jurul nostru să înțeleagă. Lipsa lor de înțelegere poate genera resentimente, conflict, respingere. Iosif a fost respins, a fost întemnițat pe nedrept, a fost uitat de toți, dar Dumnezeu a folosit aceste încercări pentru a salva un popor întreg. Este dificil să te simți respins, judecat pe nedrept, neînțeles. În mod special, respingerea celor apropiați este cel mai greu de îndurat. Dar în aceste momente dificile, Dumnezeu ne învață lecții importante despre iertare, umilință, perseverență. Ai suferit și tu respingere sau pur și simplu nu te-au înțeles alții în chemarea pe care o ai? Ce ai făcut? Este important să știi că acest lucru poate face parte din planul lui Dumnezeu de a te duce mai departe în destinul tău. El dorește să-ți folosească viața pentru a realiza lucruri uimitoare, lucruri cu mult peste tine, astfel încât prin viața ta, chiar și cei care te-au respins, să poată fi binecuvântați și mântuiți. În acest fel, poți deveni un adevărat miracol pentru ceilalți. Mulțumesc că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul Mesis și asculți Radio Levi. Trezește sufletul.

0: Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

Dacă cineva rugându-l îndelung pe Dumnezeu să-i împlinească vreo rugăminte, nu primește răspuns, acela să știe că milostivul Tată Ceresc nu se grăbește să-i îndeplinească rugămintea, fie pentru că ceea ce a cerut nu este de folos, fie amână împlinirea rugăminții lui pentru a-l determina să se roage mai des și a-l învăța cu răbdarea în vederea unei răsplătiri mai mari, spunea Ioan Maximovici. Orice om care îl cunoaște pe Dumnezeu resimte nevoia rugăciunii. Entuziastă sau dramatică, rugăciunea ia diferite chipuri în viața închinătorului. Stilul poate să fie diferit, cauzele pot să fie dintre cele mai diverse, dar mecanismul în sine rămâne același. Omul încearcă să intre în relație cu Dumnezeu, iar rugăciunea îi oferă cea mai bună cale. Dincolo de aceste detalii, ea este totuși o școală. De-a lungul anilor, învățăm că nu tot ce cerem primim și nu tot ce primim am cerut în prealabil. În acest travaliu al închinării, reușim să-L înțelegem cel mai bine pe Dumnezeu și mai ales să-I respectăm suveranitatea. Când lucrurile nu se întâmplă cum dorim noi, ba dimpotrivă iau o altă întorsătură, e mare lucru să ne putem rezema pe atot cunoașterea divină. Să știm că providența lucrează mai ales în situațiile greu explicabile și că Domnul are multe feluri de a ne asculta doleanțele.

Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 1.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 9. Înțelepciunea și-a zidit casa, și-a tăiat cei 7 stâlpi, și-a junghiat vitele, și-a amestecat vinul și-a pus masa, și-a trimis slujnicele și strigă de pe vârful înălțimilor cetății. Cine este prost, să vină încoace. Celor lipsiți de pricepere le zice, veniți de mâncați din pâinea mea și beți din vinul pe care l-am amestecat. Lăsați prostia și veți trăi și umblați pe calea priceperii. Cel ce mustră pe un batjocoritor își trage dispreț, și cel ce caută să îndrepte pe cel rău se alege cu ocar. Nu mustră pe cel batjocoritor ca să nu te urască. Mustră pe cel înțelept și el te va iubi. Dă înțeleptului și se va face și mai înțelept. Învață pe cel neprihănit și va învăța și mai mult. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Prin mine ți se vor înmulți zilele și ți se vor mări anii vieții tale. Dacă ești înțelept, pentru tine ești înțelept. Dacă ești batjocoritor, tu singur vei suferi. Nebunia este o femeie gălăgioasă, proastă și care nu știe nimic. E așa de totuși la ușa casei sale, pe un scaun, pe înălțimile cetății, ca să strige la trecătorii care merg pe calea cea dreaptă. Cine este prost să vină aici, iar celui fără minte îi zice, apele furate sunt dulci și pâinea luată pe ascuns este plăcută. El nu știe că acolo sunt morții și că oaspeții ei sunt în văile locuinței morților.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți Radio Levi.
2: Trezește sufletul.

știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 1.

binecuvântarea ta, tată, vreau să rămân. Ajută-mă tu să cresc bună și dreaptă și-ți spun să mă ierți, tată, pentru când am greșit. Pentru când n-am știut ce să fac, cum să zic. Între noi doi tu ești cel mare, cel care a dat lumii culoare, a dat pe fiul său scăpare, spălarea de păcate. Și toate, toate, tată, sunt ale tale. Și eu. Tânjește inima mea după tine și sper.

Sunt pastorul Vițe Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Ascultă glasul lui Dumnezeu. Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: iată drumul. Isaia capitolul 30, versetul 21. Un consilier care se luptase multă vreme cu o dependență mărturisea: îmi făceam tratamentul, dar aveam nevoie de un loc de muncă pentru a ieși din acel mediu. Am căutat luni la rând, dar nimeni nu a vrut să mă angajeze. Într-o zi așteptam autobuzul când am auzit o voce șoptindu-mi: uite-te în spate. M-am uitat și am văzut firma unui birou de avocatură. Du-te, vorbește cu directorul firmei și spune-i că ai nevoie de un loc de muncă. Au fost cuvintele pe care le-am auzit. E o nebunie, m-am gândit eu. Dar aceeași voce domoală m-a îndemnat din nou. Așa că am ascultat. Când am vorbit cu avocatul și am spus ce se întâmplă în viața mea, m-a înțeles, întrucât cineva din familia sa și revenea dintr-o dependență. Apoi m-a privit și a zis: e ciudat că ai intrat la mine în birou astăzi. Mă gândeam să creez un post nou de secretar juridic, dar nu am reușit încă să dau anunțul. 2 săptămâni mai târziu eram angajat și a fost mai bine decât la toate celelalte locuri de muncă pentru care aplicasem vreodată. Era mai bine plătit și îmi punea cel mai bine în valoare competențele. Am încheiat citatul. Problema nu este că Dumnezeu nu ne mai vorbește, ci că nu-i mai recunoaștem glasul. Nu te grăbi să alungi gândurile răzlețe care strec prin minte. Vezi 1 Corinteni capitolul 2, versetul 16. În general, Dumnezeu nu-ți vorbește prin tunete sau fulgere pentru a-ți atrage atenția. De cele mai multe ori, El îți vorbește prin gânduri, printr-o persoană din familie, printr-un prieten, printr-un pastor, printr-o schimbare de situație, prin descoperirea neașteptată a unui verset perfect, prin cartea unui scritor inspirat sau în odăița ta, când îți umple inima cu o pace desăvârșită. Așadar, învață să asculți glasul lui Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 1.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Sunt pastorul Vițe Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

201 din 2026. Pilda semănătorului sau o scurtă radiografie spirituală. Pasaj biblic Matei 13 cu 1 la 23. Meditații din cuvânt Cezarea Reșița, 20 iulie 2026. Pilda semănătorului sau o scurtă radiografie spirituală. Prin pilda semănătorului îmi pot face o radiografie obiectivă a vieții mele spirituale și pot decide să fac schimbările care se impun pentru a-mi trăi viața conform cuvântului lui Dumnezeu. În pilda semănătorului, a se vedea Matei 13 cu 1 la 23, sunt descrise patru tipuri de ascultători ai cuvântului lui Dumnezeu, iar fiecare categorie este simbolizată printr-un pământ sau o parte dintr-un ogor. 1. Pământul care poate să fie bătătorit prin călcarea lui în picioare. Iar această realitate este evidentă, deoarece orice om observă un pământ bătătorit. Putem spune că reprezintă tipul de om care aude cuvântul lui Dumnezeu, dar nu îl acceptă, deoarece el a decis deja să-i dea acces liber celui rău în viața lui interioară. 2. Pământul definit ca fiind locurile stâncoase. Este acea porțiune de pământ dintr-un ogor care, deși conține piatră de desubt, totuși, la suprafață se vede numai pământul fertil. În cazul unui astfel de teren, agricultorul și-ar putea da seama de realitate doar dacă ar încerca să îl sape sau să îl are. Locurile stâncoase reprezintă tipul de om care primește cuvântul lui Dumnezeu. Dar problema lui este că el nu vrea să aibă probleme din cauza cuvântului. Și totuși s-ar bucura dacă ar beneficia de avantajele creștinismului, fără însă a plăti și prețul cerut de Dumnezeu. 3. Pământul cu spini. Este un pământ care în exterior pare a fi curat, dar care în interiorul lui conține rădăcină de spini, care pot fi doar în stare latentă sau sub forma unor semințe, care încă nu au germinat la momentul plantării seminței cuvântului lui Dumnezeu. Și deci este evident că nici nu au răsărit și nici nu se văd încă în afară. Pământul cu spini reprezintă tipul de ascultător al cuvântului lui Dumnezeu care decide să își trăiască viața cum vrea el și să nu se deschidă total numai pentru Dumnezeu. 4. Pământul bun, care va produce o recoltă bogată. Acesta reprezintă tipul de om care este asemenea unui pământ curățat, despre care putem spune că nu are nimic din cele trei caracteristici negative care au fost enunțate anterior, ci un astfel de om ascultă de Dumnezeu și a predat lui Dumnezeu controlul total asupra vieții lui. Doamne Iisuse, dă-mi te rog frumos harul de a-mi face o radiografie obiectivă a vieții mele spirituale și de a lua deciziile care se impun pentru a-mi trăi viața conform cuvântului Tău. Amin.

Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 1.

sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu va transforma răul în bine. Cunoști istorisirea biblică despre Iosif? Frații săi l-au numit făuritorul de vise, pentru a-l ridiculiza, evident. Au încercat să-l omoare, l-au vândut ca sclav, ura lor a fost atât de mare. Dar Iosif nu era visător, pur și simplu a văzut de dinainte ce urma să facă Dumnezeu. Frații săi nu l-au crezut, nici nu puteau concepe destinul extraordinar care l-aștepta pe Iosif, viitorul prim-ministru al Egiptului, cea mai mare putere geopolitică a vremii respective. Cu toate acestea, Dumnezeu l-a folosit pe Iosif pentru a-i salva pe ei, întreaga lor familie și țara Egiptului. Numele Iosif este o rugăciune. Înseamnă Domnul să adauge, să crească. Când Dumnezeu ne dă creștere cu un gând, idee, viziune, vis sau provocare, poate fi dificil pentru cei din jurul nostru să înțeleagă. Lipsa lor de înțelegere poate genera resentimente, conflict, respingere. Iosif a fost respins, a fost întemnițat pe nedrept, a fost uitat de toți, dar Dumnezeu a folosit aceste încercări pentru a salva un popor întreg. Este dificil să te simți respins, judecat pe nedrept, neînțeles. În mod special, respingerea celor apropiați este cel mai greu de îndurat. Dar în aceste momente dificile, Dumnezeu ne învață lecții importante despre iertare, umilință, perseverență. Ai suferit și tu respingere sau pur și simplu nu te-au înțeles alții în chemarea pe care o ai? Ce ai făcut? Este important să știi că acest lucru poate face parte din planul lui Dumnezeu de a te duce mai departe în destinul tău. El dorește să-ți folosească viața pentru a realiza lucruri uimitoare, lucruri cu mult peste tine, astfel încât prin viața ta, chiar și cei care te-au respins, să poată fi binecuvântați și mântuiți. În acest fel, poți deveni un adevărat miracol pentru ceilalți. Mulțumesc că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.
1: Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 1.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Dacă cineva rugându-l îndelung pe Dumnezeu să-i împlinească vreo rugăminte, nu primește răspuns, acela să știe că milostivul Tată Ceresc nu se grăbește să-i îndeplinească rugămintea, fie pentru că ceea ce a cerut nu este de folos, fie amână împlinirea rugăminții lui pentru a-l determina să se roage mai des și a-l învăța cu răbdarea în vederea unei răsplătiri mai mari, spunea Ioan Maximovici. Orice om care îl cunoaște pe Dumnezeu resimte nevoia rugăciunii. Entuziastă sau dramatică, rugăciunea ia diferite chipuri în viața închinătorului. Stilul poate să fie diferit, cauzele pot să fie dintre cele mai diverse, dar mecanismul în sine rămâne același. Omul încearcă să intre în relație cu Dumnezeu, iar rugăciunea îi oferă cea mai bună cale. Dincolo de aceste detalii, ea este totuși o școală. De-a lungul anilor, învățăm că nu tot ce cerem primim și nu tot ce primim am cerut în prealabil. În acest travaliu al închinării, reușim să-L înțelegem cel mai bine pe Dumnezeu și mai ales să-I respectăm suveranitatea. Când lucrurile nu se întâmplă cum dorim noi, ba dimpotrivă iau o altă întorsătură, e mare lucru să ne putem rezema pe atot cunoașterea divină. Să știm că providența lucrează mai ales în situațiile greu explicabile și că Domnul are multe feluri de a ne asculta doleanțele.

știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 1.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Sunt pastorul Ghiță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 9. Înțelepciunea și-a zidit casa, și-a tăiat cei 7 stâlpi, și-a junghiat vitele, și-a amestecat vinul și-a pus masa, și-a trimis slujnicele și strigă de pe vârful înălțimilor cetății. Cine este prost, să vină încoace. Celor lipsiți de pricepere le zice, veniți de mâncați din pâinea mea și beți din vinul pe care l-am amestecat. Lăsați prostia și veți trăi și umblați pe calea priceperii. Cel ce mustră pe un batjocoritor își trage dispreț, și cel ce caută să îndrepte pe cel rău se alege cu ocar. Nu mustră pe cel batjocoritor ca să nu te urască. Mustră pe cel înțelept și el te va iubi. Dă înțeleptului și se va face și mai înțelept. Învață pe cel neprihănit și va învăța și mai mult. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Prin mine ți se vor înmulți zilele și ți se vor mări anii vieții tale. Dacă ești înțelept, pentru tine ești înțelept. Dacă ești batjocoritor, tu singur vei suferi. Nebunia este o femeie gălăgioasă, proastă și care nu știe nimic. E așa de totuși la ușa casei sale, pe un scaun, pe înălțimile cetății, ca să strige la trecătorii care merg pe calea cea dreaptă. Cine este prost să vină aici, iar celui fără minte îi zice, apele furate sunt dulci și pâinea luată pe ascuns este plăcută. El nu știe că acolo sunt morții și că oaspeții ei sunt în văile locuinței morților.

sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 1.

Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

0: Sunt pastorul Adi Mocan și vă invit să ascultați Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Ascultă glasul lui Dumnezeu. Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: iată drumul. Isaia capitolul 30, versetul 21. Un consilier care se luptase multă vreme cu o dependență mărturisea: îmi făceam tratamentul, dar aveam nevoie de un loc de muncă pentru a ieși din acel mediu. Am căutat luni la rând, dar nimeni nu a vrut să mă angajeze. Într-o zi așteptam autobuzul când am auzit o voce șoptindu-mi: uite-te în spate. M-am uitat și am văzut firma unui birou de avocatură. Du-te, vorbește cu directorul firmei și spune-i că ai nevoie de un loc de muncă. Au fost cuvintele pe care le-am auzit. E o nebunie, m-am gândit eu. Dar aceeași voce domoală m-a îndemnat din nou. Așa că am ascultat. Când am vorbit cu avocatul și am spus ce se întâmplă în viața mea, m-a înțeles, întrucât cineva din familia sa și revenea dintr-o dependență. Apoi m-a privit și a zis: e ciudat că ai intrat la mine în birou astăzi. Mă gândeam să creez un post nou de secretar juridic, dar nu am reușit încă să dau anunțul. 2 săptămâni mai târziu eram angajat și a fost mai bine decât la toate celelalte locuri de muncă pentru care aplicasem vreodată. Era mai bine plătit și îmi punea cel mai bine în valoare competențele. Am încheiat citatul. Problema nu este că Dumnezeu nu ne mai vorbește, ci că nu-i mai recunoaștem glasul. Nu te grăbi să alungi gândurile răzlețe care strec prin minte. Vezi 1 Corinteni capitolul 2, versetul 16. În general, Dumnezeu nu-ți vorbește prin tunete sau fulgere pentru a-ți atrage atenția. De cele mai multe ori, El îți vorbește prin gânduri, printr-o persoană din familie, printr-un prieten, printr-un pastor, printr-o schimbare de situație, prin descoperirea neașteptată a unui verset perfect, prin cartea unui scriitor inspirat sau în odăița ta, când îți umple inima cu o pace desăvârșită. Așadar, învață să asculți glasul lui Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 1.

0: Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

201 din 2026. Pilda semănătorului sau o scurtă radiografie spirituală. Pasaj biblic Matei 13 cu 1 la 23. Meditații din cuvânt Cezarea Reșița, 20 iulie 2026. Pilda semănătorului sau o scurtă radiografie spirituală. Prin pilda semănătorului îmi pot face o radiografie obiectivă a vieții mele spirituale și pot decide să fac schimbările care se impun pentru a-mi trăi viața conform cuvântului lui Dumnezeu. În pilda semănătorului, a se vedea Matei 13 cu 1 la 23, sunt descrise patru tipuri de ascultători ai cuvântului lui Dumnezeu, iar fiecare categorie este simbolizată printr-un pământ sau o parte dintr-un ogor. 1. Pământul care poate să fie bătătorit prin călcarea lui în picioare. Iar această realitate este evidentă, deoarece orice om observă un pământ bătătorit. Putem spune că reprezintă tipul de om care aude cuvântul lui Dumnezeu, dar nu îl acceptă, deoarece el a decis deja să-i dea acces liber celui rău în viața lui interioară. 2. Pământul definit ca fiind locurile stâncoase. Este acea porțiune de pământ dintr-un ogor care, deși conține piatră de desubt, totuși la suprafață se vede numai pământul fertil. În cazul unui astfel de teren, agricultorul și-ar putea da seama de realitate doar dacă ar încerca să îl sape sau să îl are. Locurile stâncoase reprezintă tipul de om care primește cuvântul lui Dumnezeu. Dar problema lui este că el nu vrea să aibă probleme din cauza cuvântului și totuși s-ar bucura dacă ar beneficia de avantajele creștinismului, fără însă a plăti și prețul cerut de Dumnezeu. 3. Pământul cu spini. Este un pământ care în exterior pare a fi curat, dar care în interiorul lui conține rădăcină de spini, care pot fi doar în stare latentă sau sub forma unor semințe, care încă nu au germinat la momentul plantării seminței cuvântului lui Dumnezeu. Și deci este evident că nici nu au răsărit și nici nu se văd încă în afară. Pământul cu spini reprezintă tipul de ascultător al cuvântului lui Dumnezeu care decide să își trăiască viața cum vrea el și să nu se deschidă total numai pentru Dumnezeu. 4. Pământul bun, care va produce o recoltă bogată. Acesta reprezintă tipul de om care este asemenea unui pământ curățat, despre care putem spune că nu are nimic din cele trei caracteristici negative care au fost enunțate anterior, ci un astfel de om ascultă de Dumnezeu și a predat lui Dumnezeu controlul total asupra vieții lui. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a-mi face o radiografie obiectivă a vieții mele spirituale și de a lua deciziile care se impun pentru a-mi trăi viața conform cuvântului Tău. Amin.

Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 1.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

Împăratul nostru, un decret a dat, pe urmă l-a semnat. 30 de zile le-a interzis să se închine domnului. Dar cred că Daniel tot se va rupe.

fi vrut să-l dea pe Daniel, dar decretul îl forța. El spera ca Dumnezeu să-l scape în vreun fel, așa că i-l a dat. Și noi ne-am bucurat când pe Daniel au aruncat, în fometați eram.

0: ce se întâmplă?
1: Leule, iată porunca Domnului. Daniel a fost credincios Domnului și s-a rugat lui în ciuda decretului împărătesc. De aceea nu ai voie să te atingi de el. Nimic rău nu-i se va întâmpla, pentru că Domnul însuși a poruncit să fie izbăvit.
0: Și este dimineață când m-am trezit, cine a venit? Împăratul Darius e chiar aici. Daniel! El a rostit. Spre uimirea lui, Daniel era viu și neatins.

0: Domnul l-a izbăvit.
1: Ok, le înțelegem pe toate, dar nouă tot foame ne e.
0: Cei ce l-au acuzat pe Daniel în groapă au fost aruncați. Așa că, dragi copii, mai bine

0: un miracol pe zi.
1: Dumnezeu va transforma răul în bine. Cunoști istorisirea biblică despre Iosif? Frații săi l-au numit făuritorul de vise, pentru a-l ridiculiza, evident. Au încercat să-l omoare, l-au vândut ca sclav, ura lor a fost atât de mare. Dar Iosif nu era visător, pur și simplu a văzut de dinainte ce urma să facă Dumnezeu. Frații săi nu l-au crezut, nici nu puteau concepe destinul extraordinar care l-aștepta pe Iosif, viitorul prim-ministru al Egiptului, cea mai mare putere geopolitică a vremii respective. Cu toate acestea, Dumnezeu l-a folosit pe Iosif pentru a-i salva pe ei, întreaga lor familie și țara Egiptului. Numele Iosif este o rugăciune. Înseamnă Domnul să adauge, să crească. Când Dumnezeu ne dă creștere cu un gând, idee, viziune, vis sau provocare, poate fi dificil pentru cei din jurul nostru să înțeleagă. Lipsa lor de înțelegere poate genera resentimente, conflict, respingere. Iosif a fost respins, a fost întemnițat pe nedrept, a fost uitat de toți, dar Dumnezeu a folosit aceste încercări pentru a salva un popor întreg. Este dificil să te simți respins, judecat pe nedrept, neînțeles. În mod special, respingerea celor apropiați este cel mai greu de îndurat. Dar în aceste momente dificile, Dumnezeu ne învață lecții importante despre iertare, umilință, perseverență. Ai suferit și tu respingere sau pur și simplu nu te-au înțeles alții în chemarea pe care o ai? Ce ai făcut? Este important să știi că acest lucru poate face parte din planul lui Dumnezeu de a te duce mai departe în destinul tău. El dorește să-ți folosească viața pentru a realiza lucruri uimitoare, lucruri cu mult peste tine, astfel încât prin viața ta, chiar și cei care te-au respins, să poată fi binecuvântați și mântuiți. În acest fel, poți deveni un adevărat miracol pentru ceilalți. Mulțumesc că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 1.

0: Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese, doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.
1: De atâtea ori am vrut

Dacă cineva rugându-l îndelung pe Dumnezeu să-i împlinească vreo rugăminte, nu primește răspuns, acela să știe că milostivul Tată Ceresc nu se grăbește să-i îndeplinească rugămintea, fie pentru că ceea ce a cerut nu este de folos, fie amână împlinirea rugăminții lui pentru a-l determina să se roage mai des și a-l învăța cu răbdarea în vederea unei răsplătiri mai mari, spunea Ioan Maximovici. Orice om care îl cunoaște pe Dumnezeu resimte nevoia rugăciunii. Entuziastă sau dramatică, rugăciunea ia diferite chipuri în viața închinătorului. Stilul poate să fie diferit, cauzele pot să fie dintre cele mai diverse, dar mecanismul în sine rămâne același. Omul încearcă să intre în relație cu Dumnezeu, iar rugăciunea îi oferă cea mai bună cale. Dincolo de aceste detalii, ea este totuși o școală. De-a lungul anilor, învățăm că nu tot ce cerem primim și nu tot ce primim am cerut în prealabil. În acest travaliu al închinării, reușim să-L înțelegem cel mai bine pe Dumnezeu și mai ales să-I respectăm suveranitatea. Când lucrurile nu se întâmplă cum dorim noi, ba dimpotrivă iau o altă întorsătură, e mare lucru să ne putem rezema pe atot cunoașterea divină. Să știm că providența lucrează mai ales în situațiile greu explicabile și că Domnul are multe feluri de a ne asculta doleanțele.

ziua Domnului eram în duhul meu și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unui trâmbițe care zicea: Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors, am văzut 7 sfeșnice de aur. Și în mijlocul celor 7 sfeșnice, pe cineva care semăna cu Fiul Omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca luna albă ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului. Picioarele lui erau ca arama aprinsă și arsă într-un cuptor. Și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea 7 stele, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri și fața lui era ca soarele care strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis: Nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor.

Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 1.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 9. Înțelepciunea și-a zidit casa, și-a tăiat cei 7 stâlpi, și-a junghiat vitele, și-a amestecat vinul și-a pus masa, și-a trimis slujnicele și strigă de pe vârful înălțimilor cetății. Cine este prost, să vină încoace. Celor lipsiți de pricepere le zice, veniți de mâncați din pâinea mea și beți din vinul pe care l-am amestecat. Lăsați prostia și veți trăi și umblați pe calea priceperii. Cel ce mustră pe un batjocoritor își trage dispreț, și cel ce caută să îndrepte pe cel rău se alege cu ocar. Nu mustră pe cel batjocoritor ca să nu te urască, mustră pe cel înțelept și el te va iubi. Dă înțeleptului și se va face și mai înțelept. Învață pe cel neprihănit și va învăța și mai mult. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Prin mine ți se vor înmulți zilele și ți se vor mări anii vieții tale. Dacă ești înțelept, pentru tine ești înțelept. Dacă ești batjocoritor, tu singur vei suferi. Nebunia este o femeie gălăgioasă, proastă și care nu știe nimic. Ea așa de totuși la ușa casei sale, pe un scaun, pe înălțimile cetății, ca să strige la trecătorii care merg pe calea cea dreaptă. Cine este prost să vină aici, iar celui fără minte îi zice, apele furate sunt dulci și pâinea luată pe ascuns este plăcută. El nu știe că acolo sunt morții și că oaspeții ei sunt în văile locuinței morților.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 1.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Vă salută Beniamin Palicaș, de aici, de la Radio Levi, de unde se aud cele mai frumoase cântece creștine, oriunde, online.
1: Oare să țin ascuns de robii mei?

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Ascultă glasul lui Dumnezeu. Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: iată drumul. Isaia capitolul 30, versetul 21. Un consilier care se luptase multă vreme cu o dependență mărturisea: îmi făceam tratamentul, dar aveam nevoie de un loc de muncă pentru a ieși din acel mediu. Am căutat luni la rând, dar nimeni nu a vrut să mă angajeze. Într-o zi așteptam autobuzul când am auzit o voce șoptindu-mi: uite-te în spate. M-am uitat și am văzut firma unui birou de avocatură. Du-te, vorbește cu directorul firmei și spune-i că ai nevoie de un loc de muncă. Au fost cuvintele pe care le-am auzit. E o nebunie, m-am gândit eu. Dar aceeași voce domoală m-a îndemnat din nou. Așa că am ascultat. Când am vorbit cu avocatul și am spus ce se întâmplă în viața mea, m-a înțeles, întrucât cineva din familia sa își revenea dintr-o dependență. Apoi m-a privit și a zis: e ciudat că ai intrat la mine în birou astăzi. Mă gândeam să creez un post nou de secretar juridic, dar nu am reușit încă să dau anunțul. 2 săptămâni mai târziu eram angajat și a fost mai bine decât la toate celelalte locuri de muncă pentru care aplicasem vreodată. Era mai bine plătit și îmi punea cel mai bine în valoare competențele. Am încheiat citatul. Problema nu este că Dumnezeu nu ne mai vorbește, ci că nu-i mai recunoaștem glasul. Nu te grăbi să alungi gândurile răzlețe care strec prin minte. Vezi 1 Corinteni capitolul 2, versetul 16. În general, Dumnezeu nu-ți vorbește prin tunete sau fulgere pentru a-ți atrage atenția. De cele mai multe ori, El îți vorbește prin gânduri, printr-o persoană din familie, printr-un prieten, printr-un pastor, printr-o schimbare de situație, prin descoperirea neașteptată a unui verset perfect, prin cartea unui scriitor inspirat sau în odăița ta, când îți umple inima cu o pace desăvârșită. Așadar, învață să asculți glasul lui Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 1.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 3. Cei trei tovarăși ai lui Daniel în cuptor. Împăratul Nebucadnețar a făcut un chip de aur înalt de 60 de coți și lat de 6 coți. L-a ridicat în Valea Dura, în ținutul Babilonului. Împăratul Nebucadnețar a poruncit să cheme pe dregători, pe îngrijitori și pe cârmuitori, pe judecătorii cei mari, pe vistiernici, pe legiuitori, pe judecători și pe toate căpeteniile ținuturilor, ca să vină la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. Atunci dregătorii, îngrijitorii și cârmuitorii, judecătorii cei mari, vistiernicii, legiuitorii, judecătorii și toate căpeteniile ținuturilor s-au strâns la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. S-au așezat înaintea chipului pe care îl înălțase Nebucadnețar. Iar un crainic a strigat cu glas tare:
2: Iată ce vi se poruncește, popoare, neamuri, oameni de toate limbile! În clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente de muzică, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului de aur pe care l-a înălțat împăratul Nebucadnețar. Oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat chiar în clipa aceea, în mijlocul unui cuptor aprins.
1: De aceea, în clipa când au auzit toate popoarele sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii și a tot felul de instrumente de muzică, toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat chipului de aur pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. Cu prilejul acesta și în aceeași vreme, câțiva haldei s-au apropiat și au pârât pe iudei. Ei au luat cuvântul și au zis împăratului Nebucadnețar:
3: Să trăiești veșnic, împărate! Ai dat o poruncă după care toți cei ce vor auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente de muzică vor trebui să se arunce cu fața la pământ și să se închine chipului de aur. Și după care, oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat în mijlocul unui cuptor aprins.
2: Dar sunt niște iudei cărora le-ai dat în grijă treburile ținutului Babilonului, și anume Șadrac, Meșac și Abednego, oameni care nu țin seama deloc de tine, împărate. Ei nu slujesc dumnezeilor tăi și nu se închină chipului de aur pe care l-ai înălțat tu.
1: Atunci Nebucadnețar, mâniat și plin de urgie, a dat poruncă să aducă pe Șadrac, Meșac și Abednego. Și oamenii aceștia au fost aduși îndată înaintea împăratului. Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis:
2: În adinsoare, Șadrac, Meșac și Abednego, nu slujiți voi dumnezeilor mei și nu vă închinați chipului de aur pe care l-am înălțat? Acum fiți gata și în clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului pe care l-am făcut. Dacă nu vă veți închina lui, veți fi aruncați pe dată în mijlocul unui cuptor aprins. Și care este Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea?
1: Șadrac, Meșac și Abednego au răspuns împăratului Nebucadnețar: Noi n-avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Iată, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. La auzul acestor cuvinte, Nebucadnețar s-a umplut de mânie și și-a schimbat fața, întorcându-și privirile împotriva lui Șadrac, Meșac și Abednego. A luat din nou cuvântul și a poruncit să încălzească de 7 ori mai mult cuptorul de cum se cădea să-l încălzească. Apoi a poruncit unora din cei mai voinici ostași din oștirea lui să lege pe Șadrac, Meșac și Abednego și să-i arunce în cuptorul aprins. Oamenii aceștia au fost legați cu izmenele, cămășile, mantalele și celelalte haine ale lor și aruncați în mijlocul cuptorului aprins. fiindcă porunca împăratului era aspră și cuptorul era neobișnuit de încălzit, flacăra a ucis pe toți oamenii care aruncaseră în el pe Șadrac, Meșac și Abednego. Dar acești trei oameni, Șadrac, Meșac și Abednego, au căzut legați în mijlocul cuptorului aprins. Atunci împăratul Nebucadnețar s-a înspăimântat și s-a sculat repede. A luat cuvântul și a zis sfetnicilor săi:
3: „N-am aruncat noi în mijlocul focului trei oameni legați?”
1: Ei au răspuns împăratului:
3: „Negreșit, împărate!”
1: El a luat iarăși cuvântul și a zis:
3: „Ei bine, eu văd patru oameni umblând slobozi în mijlocul focului și nevătămați. Și chipul celui de-al patrulea seamănă cu al unui fiu de Dumnezei.”
1: Apoi Nebucadnețar s-a apropiat de gura cuptorului aprins și, luând cuvântul, a zis:
3: „Șadrac, Meșac și Abednego, slujitorii Dumnezeului celui prea înalt, ieșiți afară și veniți încoace.”
1: Și Șadrac, Meșac și Abednego au ieșit din mijlocul focului. Dregătorii, îngrijitorii, cârmuitorii și sfetnicii împăratului s-au strâns și au văzut că focul n-avusese nicio putere asupra trupului acestor oameni, că nici perii capului lor nu se pârliseră, hainele le rămăseseră neschimbate și nici măcar miros de foc nu se prinsese de ei. Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis:
3: „Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el. Au călcat porunca împăratului și și-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească și să se închine altui Dumnezeu decât Dumnezeului lor. Iată acum porunca pe care o dau. Orice om, din orice popor, neam sau limbă ar fi, care va vorbi rău de Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, va fi făcut bucăți și casa lui va fi prefăcută într-un morman de murdării, pentru că nu este niciun alt Dumnezeu care să poată izbăvi ca el.”
1: După aceea, împăratul a înălțat pe Șadrac, Meșac și Abednego la mare cinste în ținutul Babilonului.

201 din 2026. Pilda semănătorului sau o scurtă radiografie spirituală. Pasaj biblic Matei 13 cu 1 la 23. Meditații din cuvânt Cezarea Reșița, 20 iulie 2026. Pilda semănătorului sau o scurtă radiografie spirituală. Prin pilda semănătorului îmi pot face o radiografie obiectivă a vieții mele spirituale și pot decide să fac schimbările care se impun pentru a-mi trăi viața conform cuvântului lui Dumnezeu. În pilda semănătorului, a se vedea Matei 13 cu 1 la 23, sunt descrise patru tipuri de ascultători ai cuvântului lui Dumnezeu, iar fiecare categorie este simbolizată printr-un pământ sau o parte dintr-un ogor. 1. Pământul care poate să fie bătătorit prin călcarea lui în picioare. Iar această realitate este evidentă, deoarece orice om observă un pământ bătătorit. Putem spune că reprezintă tipul de om care aude cuvântul lui Dumnezeu, dar nu îl acceptă, deoarece el a decis deja să-i dea acces liber celui rău în viața lui interioară. 2. Pământul definit ca fiind locurile stâncoase. Este acea porțiune de pământ dintr-un ogor care, deși conține piatră de desubt, totuși la suprafață se vede numai pământul fertil. În cazul unui astfel de teren, agricultorul și-ar putea da seama de realitate doar dacă ar încerca să îl sape sau să îl are. Locurile stâncoase reprezintă tipul de om care primește cuvântul lui Dumnezeu. Dar problema lui este că el nu vrea să aibă probleme din cauza cuvântului și totuși s-ar bucura dacă ar beneficia de avantajele creștinismului, fără însă a plăti și prețul cerut de Dumnezeu. 3. Pământul cu spini. Este un pământ care în exterior pare a fi curat, dar care în interiorul lui conține rădăcină de spini, care pot fi doar în stare latentă sau sub forma unor semințe, care încă nu au germinat la momentul plantării seminței cuvântului lui Dumnezeu. Și deci este evident că nici nu au răsărit și nici nu se văd încă în afară. Pământul cu spini reprezintă tipul de ascultător al cuvântului lui Dumnezeu care decide să își trăiască viața cum vrea el și să nu se deschidă total numai pentru Dumnezeu. 4. Pământul bun, care va produce o recoltă bogată. Acesta reprezintă tipul de om care este asemenea unui pământ curățat, despre care putem spune că nu are nimic din cele trei caracteristici negative care au fost enunțate anterior, ci un astfel de om ascultă de Dumnezeu și a predat lui Dumnezeu controlul total asupra vieții lui. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a-mi face o radiografie obiectivă a vieții mele spirituale și de a lua deciziile care se impun pentru a-mi trăi viața conform cuvântului Tău. Amin.

Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 1.

Bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

0: glorificat.
1: Un miracol pe zi.
2: Dumnezeu va transforma răul în bine. Cunoști istorisirea biblică despre Iosif? Frații săi l-au numit făuritorul de vise, pentru a-l ridiculiza, evident. Au încercat să-l omoare, l-au vândut ca sclav, ura lor a fost atât de mare. Dar Iosif nu era visător, pur și simplu a văzut de dinainte ce urma să facă Dumnezeu. Frații săi nu l-au crezut, nici nu puteau concepe destinul extraordinar care l-aștepta pe Iosif, viitorul prim-ministru al Egiptului, cea mai mare putere geopolitică a vremii respective. Cu toate acestea, Dumnezeu l-a folosit pe Iosif pentru a-i salva pe ei, întreaga lor familie și țara Egiptului. Numele Iosif este o rugăciune. Înseamnă Domnul să adauge, să crească. Când Dumnezeu ne dă creștere cu un gând, idee, viziune, vis sau provocare, poate fi dificil pentru cei din jurul nostru să înțeleagă. Lipsa lor de înțelegere poate genera resentimente, conflict, respingere. Iosif a fost respins, a fost întemnițat pe nedrept, a fost uitat de toți, dar Dumnezeu a folosit aceste încercări pentru a salva un popor întreg. Este dificil să te simți respins, judecat pe nedrept, neînțeles. În mod special, respingerea celor apropiați este cel mai greu de îndurat. Dar în aceste momente dificile, Dumnezeu ne învață lecții importante despre iertare, umilință, perseverență. Ai suferit și tu respingere sau pur și simplu nu te-au înțeles alții în chemarea pe care o ai? Ce ai făcut? Este important să știi că acest lucru poate face parte din planul lui Dumnezeu de a te duce mai departe în destinul tău. El dorește să-ți folosească viața pentru a realiza lucruri uimitoare, lucruri cu mult peste tine, astfel încât prin viața ta, chiar și cei care te-au respins, să poată fi binecuvântați și mântuiți. În acest fel, poți deveni un adevărat miracol pentru ceilalți. Mulțumesc că existi!
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 1.

Sunt pastorul Ghiță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 9. Înțelepciunea și-a zidit casa, și-a tăiat cei 7 stâlpi, și-a junghiat vitele, și-a amestecat vinul și-a pus masa, și-a trimis slujnicele și strigă de pe vârful înălțimilor cetății. Cine este prost, să vină încoace. Celor lipsiți de pricepere le zice, veniți de mâncați din pâinea mea și beți din vinul pe care l-am amestecat. Lăsați prostia și veți trăi și umblați pe calea priceperii. Cel ce mustră pe un batjocoritor își trage dispreț, și cel ce caută să îndrepte pe cel rău se alege cu ocar. Nu mustră pe cel batjocoritor ca să nu te urască. Mustră pe cel înțelept și el te va iubi. Dă înțeleptului și se va face și mai înțelept. Învață pe cel neprihănit și va învăța și mai mult. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Prin mine ți se vor înmulți zilele și ți se vor mări anii vieții tale. Dacă ești înțelept, pentru tine ești înțelept. Dacă ești batjocoritor, tu singur vei suferi. Nebunia este o femeie gălăgioasă, proastă și care nu știe nimic. E așa de totuși la ușa casei sale, pe un scaun, pe înălțimile cetății, ca să strige la trecătorii care merg pe calea cea dreaptă. Cine este prost să vină aici, iar celui fără minte îi zice, apele furate sunt dulci și pâinea luată pe ascuns este plăcută. El nu știe că acolo sunt morții și că oaspeții ei sunt în văile locuinței morților.

cele acolo, ele stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El.

Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 1.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Ascultă glasul lui Dumnezeu. Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice, iată drumul. Isaia, capitolul 30, versetul 21. Un consilier care se luptase multă vreme cu o dependență mărturisea. Îmi făceam tratamentul, dar aveam nevoie de un loc de muncă pentru a ieși din acel mediu. Am căutat luni la rând, dar nimeni nu a vrut să mă angajeze. Într-o zi așteptam autobuzul când am auzit o voce șoptindu-mi, uite-te în spate. M-am uitat și am văzut firma unui birou de avocatură. Du-te, vorbește cu directorul firmei și spune-i că ai nevoie de un loc de muncă. Au fost cuvintele pe care le-am auzit. E o nebunie, m-am gândit eu. Dar aceeași voce de omoală m-a îndemnat din nou. Așa că am ascultat. Când am vorbit cu avocatul și am spus ce se întâmplă în viața mea, m-a înțeles, întrucât cineva din familia sa și revenea dintr-o dependență. Apoi m-a privit și a zis, e ciudat că ai intrat la mine în birou astăzi. Mă gândeam să creez un post nou de secretar juridic, dar nu am reușit încă să dau anunțul. Două săptămâni mai târziu eram angajat și a fost mai bine decât la toate celelalte locuri de muncă pentru care aplicasem vreodată. Era mai bine plătit și îmi punea cel mai bine în valoare competențele. Am încheiat citatul. Problema nu este că Dumnezeu nu ne mai vorbește, ci că nu-i mai recunoaștem glasul. Nu te grăbi să alungi gândurile răzlețe care strec prin minte. Vezi 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 16. În general, Dumnezeu nu-ți vorbește prin tunete sau fulgere pentru a-ți atrage atenția. De cele mai multe ori, El îți vorbește prin gânduri, printr-o persoană din familie, printr-un prieten, printr-un pastor, printr-o schimbare de situație, prin descoperirea neașteptată a unui verset perfect, prin cartea unui scriitor inspirat sau în odăița ta, când îți umple inima cu o pace desăvârșită. Așadar, învață să asculți glasul lui Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește suflet.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 1.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

201 din 2026. Pilda semănătorului sau o scurtă radiografie spirituală. Pasaj biblic Matei 13 cu 1 la 23. Meditații din cuvânt Cezarea Reșița, 20 iulie 2026. Pilda semănătorului sau o scurtă radiografie spirituală. Prin pilda semănătorului îmi pot face o radiografie obiectivă a vieții mele spirituale și pot decide să fac schimbările care se impun pentru a-mi trăi viața conform cuvântului lui Dumnezeu. În pilda semănătorului, a se vedea Matei 13 cu 1 la 23, sunt descrise patru tipuri de ascultători ai cuvântului lui Dumnezeu, iar fiecare categorie este simbolizată printr-un pământ sau o parte dintr-un ogor. 1. Pământul care poate să fie bătătorit prin călcarea lui în picioare. Iar această realitate este evidentă, deoarece orice om observă un pământ bătătorit. Putem spune că reprezintă tipul de om care aude cuvântul lui Dumnezeu, dar nu îl acceptă, deoarece el a decis deja să-i dea acces liber celui rău în viața lui interioară. 2. Pământul definit ca fiind locurile stâncoase. Este acea porțiune de pământ dintr-un ogor care, deși conține piatră de desubt, totuși, la suprafață se vede numai pământul fertil. În cazul unui astfel de teren, agricultorul și-ar putea da seama de realitate doar dacă ar încerca să îl sape sau să îl are. Locurile stâncoase reprezintă tipul de om care primește cuvântul lui Dumnezeu. Dar problema lui este că el nu vrea să aibă probleme din cauza cuvântului. Și totuși s-ar bucura dacă ar beneficia de avantajele creștinismului, fără însă a plăti și prețul cerut de Dumnezeu. 3. Pământul cu spini. Este un pământ care în exterior pare a fi curat, dar care în interiorul lui conține rădăcină de spini, care pot fi doar în stare latentă sau sub forma unor semințe, care încă nu au germinat la momentul plantării seminței cuvântului lui Dumnezeu. Și deci este evident că nici nu au răsărit și nici nu se văd încă în afară. Pământul cu spini reprezintă tipul de ascultător al cuvântului lui Dumnezeu care decide să își trăiască viața cum vrea el și să nu se deschidă total numai pentru Dumnezeu. 4. Pământul bun, care va produce o recoltă bogată. Acesta reprezintă tipul de om care este asemenea unui pământ curățat, despre care putem spune că nu are nimic din cele trei caracteristici negative care au fost enunțate anterior, ci un astfel de om ascultă de Dumnezeu și a predat lui Dumnezeu controlul total asupra vieții lui. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a-mi face o radiografie obiectivă a vieții mele spirituale și de a lua deciziile care se impun pentru a-mi trăi viața conform cuvântului Tău. Amin.

Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 1.